Να επαναλάβω μένα το τηλέφωνο. Σημειώστε το κάπου. 6-9-45-8-53-8-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-
8-8-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
Ο Τασούλης, όχι, η Παναγιώτη, ο Τασούλης δεν έχει δηλώσει συμμετοχή, στο λέω. Με ρωτάει ο Παναγιώτης Σακελάρης. Ο Τασούλης δήλωσε συμμετοχή για τον Κοκκούν. Γιατί έχει δηλώσει ο Παναγιώτης και σου λέει, άμα κερδίσω εγώ, κερδίσει και ο Τάσος, θα είμαστε δίπλα τραπέζι, έχει να γίνει χαμός. Το βλέπω τον Τασούλη Σάββατο βράδυ πάνω στην μπάρα. Να κουνιέται. Η σούλα από κάτω. Να το ανοίγει σαμπάνιες. Παναγιώτη, εγώ αν είμαι από την άλλη μεριά, θέλω να μου τραβήξει βίντεο, να το δω αυτό, με να το έχουμε, έτσι.